0: listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.
1: يا روح من بعدك روح يا درب طالت مجروح هالحب معذب مفضوح هالنبض انطفى مدبوح يا وقت روح يا درب طالت مجروح هالحب معذب مفضوح هالنبض انطفى مدبوح يا وقت عسطوح الروح يا صدى علّى بسما المدى.